진 직부르 깨란 튜튠스 제소 디네 리원기 좀총디 디네 자조 도레지미 센튠당 총부식 두고 시 쓰신 자보주기 년좀 로바 디다르 젠덴 튜기 이게 외갈 심지 고물 럽두츠 봄주 메토 총부르 게디 카와 탁베 젠당 진 태진 출리 체당 총벌 럽가르 따위 신라 젠 Ninga lakyur zima xishi ladar dawe yangji da xiogbe lungbu palmi yoyang gyutub nyamgyur se mecha. Dangi nomu siwe simpu laryang chimi xuji xia. Rangi jikbur lengen lanyi nosam samu nyondang tsung. Kuchu jajro gyutung lingbu ryoyang ngangdu su di de xesu. Teta changme lanyi jabao gyu gi Jia Ten Chun Ki Nian Zum Lek Serwa Tang. Li Wen Ki Xue Bao Chayi Nian Zum La Yirang Che Ne Nian A Di Lek Serwa Tang. Lin Da Yu La Guma De Be Lin Da Yu Ki Ke Cha Nian A Zum Bar Gen Se Ne Nyu Gu Toa Di Son Mu Che Gur Gur Zam Du Zam Ne Che. Li Wen Soa Ki Lok Ba Di Dar. Nyu Che Le Be Go Yu Chi Chi Chi Zam Den Be Keng Kim Go Cho Si Chi Me Sa Yi Tu Che. Yangzhi lechu meto pum. Tsam dir jabao yugi jindra sangbur di kangne sambar charam sanne timul lo. Li meto rabgar kesar tangcha chungse machin lang. Jengu meto garbu gikchu jikdu dube nyengbu la. Didar miklam tu kyurba na tsangme genyan jikdun tu ngunzhi xinli kebar pakbe nyancha du la si wangme tu lingwar te. Tene yang lopa didar. Dawe changsar lamu dagbe lagu garbu bendar rik. Duntu zangma rangki nesu gyongang chima chorwe shu. Kangju nyamchung cerwe nyamchang jindra chungu sulama. Nublong chetu langan lani rikba nyamshing suibar da. Ter changme lani dini pyudu chung shichu. Liwen ki Nianjing nawar jibe chane dena dini lekyang, dentun ki sepze le dena ni zacho ture jimu zomdi leksu xidang. Jaten chun ki jebe damdir gyumtsen du lakbe nyukche zumo angibar jokbar we xidang. Yang liwen ki gaju sechung jongne du webe ki mewsa mimu xisir. Ter jabao yu ki koi nianzumni dune milikbe sungzu de chi changwar du xidang. Yang zumzam ki, zacho tore jimu nyanzum tang, nyukje zumu nyanzum nyebur, tadung chikab ki jeba chakyu du ji ju. Li wan ki, komuni toma nyine anchang gugen yinbe, kinzu jeba chakyu tu me, tadung ti ju nangna cheba junge yinno si me. Tena jabao yu ki, gyalin ma che. Li wan nari, tani komu dari ci nyi tang, ju ju namin du, du gong che ju tang, zamsi tang. Zhagyan kanku kumu rangi dengi chaguyin. Wengyang, tujie ma kiwe gapsu kienzu tongna dena, secha xien dene cua yang tu. Dari ci nyi dang juju nyeburu diru pep goba le, timi da jik rin, nyendar cua yang komu gakcha mishu xie me. Jabao yugi, nyanzum cokba le mingshik doagu sarwar, jaten chun nari, ming kuma dana milik la, sa chane mikse yungur jenshik da yang milik. Tanda nganze me toki nyanga tongmar zambe. Nganze me toki nyanzum chokpa si dana tu. Mingdi chung gyuma yinyang tuyendang jewe me to si mebe. Shunoma taki singze ki sedang changi tungwa la chungse denpadang chepjikdu. Lengchu yu zam che ne rangrang ka che de renga neme tu lopadang. Renga jeri me mudang jemgu wangi dine su song. Kongdul hengge ki senna wa tini, zhongkui narib ki zumbabu chuchu chemu caoxue qin ki zambatang. Suenam bianzhu la ki puyi tu gyurjing. Miri bichun kangne bichun nangwe, zhongkui nawe dimgyu chakjin xi yi chesik yinba, kangjin marbu melam xiba. Pionor ki pyoge lungchin ki gechui tang tunbar, zumji wensam dan zhani, yang dun xubati, liu ngabge batishi. Sanzhol hengge, tengdi li zhen puyi simba yin. Li zhen zhechu dan zhechu nangke ni, nubu tsirin la tang, shibshir chen gui ba ni kesan zhuga la zhi. Tele mangwe nangdun sendu yu na,
手机真的是被 APP 的图文章了，手机上接，连接手电架构。